0: Muy bien. Vamos. Antífona o decífona de la comunión. Ay, papá Dios, el que día y noche medita la ley del Señor, al debido tiempo dará su fruto. Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Oremos. Dios nuestro, que quisiste que San Alfonso María fuera un fiel administrador y predicador de este gran misterio, concede a tus fieles participar con frecuencia en él y que al recibirlo te alaben sin cesar. Por Jesucristo nuestro Señor. Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Ite missa es.
1: De oración.
0: Placet tibi sancta tenes obsequium, servitutem et presum sacrificium quod hoc Christum maestas tenis obter tibi. Sit acceptem in micico et omnes procurti nos obter, sit emissiante propitiae per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Amen. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem.
1: Gloria tibi, Domine.
0: In principio erat verbo, et verbo erat ad potem, et Deus erat verbum. Hoc erat in principio ad potem, omnia per ipsum facta sunt. Et sin ipsum factum est nihil, quod factum est in ipso vita erat, vita erat lux omnium. Et luz in tenebris lucet, et tenebris non comprendunt fui domo missus ad Deo, qui nomen erat Ioannes. Hic venit in testimonio, testimonio per ibere de lumine. Ut omnes credebant in lum, non era ille lux, seu testimonio per ibere de lumine. Non era luz vera, qui illuminat omnes homines venienti in hoc mundo, il mundo erat, il mundo per ipsum factum est, il mundo seu non cognosce in propria mente. Et sui non receperunt, quod quodam te receperunt, et dedit. Eis potestatem filios dei fili, isqui creon in nomine eius, qui non in sanguinibus, necus voluntate carnis, necus voluntate viri, sede de Deo nati sum. Et verbum carum factum es, et habitavit in nobis, et vivim in gloria neus, gloria quasi unigenite Patre plenum gratiae, et veritatis.
1: Deo gratiae.
0: Exorcismo, in nomine Patris et Filii Spiritus Sancti, amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morte nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morte nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morte nostre. Amen.
0: Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo per nostra salve. A te clamamus exsudes filii Evi, a te suspiramus gementes et flentes in lacrima lumbari. Ei ergo avocata nostra, et los tuos misericordes oculos ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium nos stende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis santa de genitrix,
1: o dinevisione,
0: oremos, Deo refugio nostrum et virtum populum, a te clamante propitius eisce, et intercedente gloriosa, et in gloria et immaculata virgine et dei genitrice Maria. Cum beato Iosefo, Iosef sponso, iberes apostolis, tuis Petro et Paulo et Dominus Sanctis, quas pro conversione peccatorum, pro libertate, exaltatione sancte matris ecclesia. Di Santa Mater Ecclesia, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen. Amen.
0: Sancte Michele Arcangeli, defendenos in preli, contra nequisse insidias diaboli, est oppressione imperia di Deus. Supplices reprocamus cum... Amen. Cordio Sacratissimum.
1: Misere nobis.
0: Cordio Sacratissimum.
1: Misere nobis.
0: Cordio Sacratissimum.
1: Misere
0: nobis. Ave Maria Purissima.
1: Sin pecado original concebida.
0: Muy bien, para nuestros hermanos en radio, seguimos nosotros la programación. No me alcanza más que para rentar dos horas. pero ya tuvimos la dicha de tener 20 horas en radio, pero México, el país más católico, donde las leyes malditas prohíben que la iglesia y todos los grupos tengan acceso a los medios de comunicación. Vámonos. Dios es amor.
1: Y te amo.